0: Такова женска мусими пенис.
1: Ежи шипуду но.
0: Али бите чновику се шекло тесе.